Sirova ova zlatna jabuka u 100 grama ima 57 kalorija, od čega 0,40% proteina, 0,1% masti i 15,3% ugljikohidrata. Bogata je dijetalnim vlaknima i bakrom i sadrži puno taninskih tvari. Dobar izvor vitamina C, sjemenke sadrže 15% ulja i proteina uz mali udio amigdalina. Glavni sastojak sjemenke je sluz, koja ima 10% u motaču, dok pulpa dunje sadrži 3-3,5% jabučne kiseline. Sadrži beta-karoten u količini od 33 nanograma. Zbog prisutnog pektina, od ovog voća pripremaju se ukusne marmelade i želeji.

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini srednjeg je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog veće gustoće promet je usporen na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode u regulacije prometa. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Sportski pozdrav na početku još jednog druženja u emisiji Sport ponedjeljkom. 6. izdanje biciklističke manifestacije Istria 300, najveće rekreativne vožnje u jugoistočnoj Europi, okupilo je u subotu 3.10. u Poreču strastvene bicikliste iz čak 47 zemalja svijeta pod sloganom Ride Your Limits. Na vožnju istarskim krajolikom prošlo je čak više od 4500 biciklista, a sudionici su tijekom vožnje mogli birati između tri rute. Najkraće 135, srednje 209 i najduže 300 km. Najbrži na ruti od 300 km bio je Alan Lakata iz Austrije s vremenom 8 sati 29 minuta 49 sekundi. U ženskoj kategoriji najbrža je bila Taljanka Annalisa Prato s vremenom 9 sati 18 minuta i 28 sekundi. Na ruti od 209 km pobjedu su odnijeli Taljan Federico Gnoato 5 sati 49 minuta 30 sekundi i Austrijanka Karina Ziegler u ženskoj kategoriji s vremenom 6 sati 22 minute 27 sekundi. Na najkraćoj ruti, onoj od 135 km, najbrži su bili mladi Fran Bošnjak iz Samobora s vremenom 3 sata 33 minute 15 sekundi, a u ženskoj konkurenciji Austrijanka Tatjana Winkler s vremenom 3 sata 46 minuta 27 sekundi.